eya ho kire binti enam ma yanim sɛ nkrofo bi wo ho a ɔmo de sika no kro obi kra wo ntua oh yes ebinum wo ho a yɔmso ban oh ado kakra nya de obetua but ye nkrofo bi wo ho a eya ho kire ntina sika kodi no wa ɔntimi mfa ma wo but ne de du ba bi ne sɛ kɛ saa bosia bi a ye feel sɛ Se eye owo busiye mpa ye bekwa kwa ji ama na kaye no. Ana wobisi kabi ba ho. Na kakrabe dubo toma. Make that effort se si kano kwa kakrabe kwa mpono. Utu ya ama se eni pano. Ne free sa. O hao nini ya maniere ni. Bebi ya udi utri akwa akwa sheno. Nenya unkwa. Nenya unhutitim. Nenya ufreedom. Because. Bese nsem ni nyoma hudo bi abre ni fie no mi hu bi efa nkrofo ade nkrofo ka ho ema ekwan ahudo bi e fa so tete wo mo ye gu binum ase e wo mo community omo ho ah ebinum kra ni ayaka yaka de ni nyoma bi e de ye wo mo no ano ode ne pa de kwan be na betimi afa so afiri mu binim se anopai e ka bi da so a a wuntimi ntua ono nyankopon nyi wumfiri saka no mu ono ne akatuafo agya wontua wo hoka bia ya na duwa bia arwe ho ha you don't know enem kabinti ya gu obi ani mu ase eno kura de meka se nka normal enem kabinti ya gi obi sika ya chese ya gi obi dan a wasi afiri nsem enam kabinti ya gi obi ka afiri nsem enam eka bi a obi die nti wahwere enioma bi ne chese respect ana wose nkrofo de ma no enam kabinti ano pe bi nim situation bi a wukom fa ka bi ho na wo mo ana sometimes a castle obo si akra be gi na wo ne kan munya sasem ne kan se wunru sa stage no a se wunru ho a memfo ano keka sa ansem no It's all pa. Emma menon papa no pay moti and kam muti me. Mem pa bo nyina ne sa nyankopon. E ka bia wodie bi obetwa adwo afri saka na mo nso otimi ade ho. Na kenya sa na nko bia pe no ho. Kenya sa ena nko bia pe no ho. Sen ko obede obi ka. Sen ko ntua da bi. Sen ko obede o ka no obegu ne nimu ase. Wogiri sa na kan ne fe. Ena konkrofo fon so ko he. Be o se Beje uze, beye uze, eye kanwa, udu ubika, nyanko pon, enyi buwafu bimao. Nyanko pon mwa kwa intu bebi ya kwa eni. Ibi diye as, sefe msa oti ibinu mudi ya. Nyami mkwitra, mwamfanyo, imfri ekebia, udimu enano peyo. Ibinu mudi ya ni diye ya na eye ni dahun.

0: Atumye didi mwa bafra mantem wa ma wa manfu wa wobwem. Eni woti mantem se se nsione e yirifa won.
1: Ema kuwa bi na aswari din tin tin tin tin tin. Wamu si wamu ma mampeni don shira diyonunay. Nasi ni ya baba wa ya chile dina kwa koshie musalume. Mampeni nshe niye nyino.
0: Eni ya kasiye muso ya beti se mpeni mfuwa. Wonu mtifiye se won kwa chiradie. Achechefo. Kani peni ba kuya anu wade wo kuwa nati ya no se. Eni mwenimu ya swafo shwa me ya disu ya mwinsa mso eru na idusu. Mampeni pamnuo pamnonu wantie jumanu wa woyo nasi.
1: Ajuma kwa kasi ya she, engume suya suwadi ya tujwa, sa chile fwa muwa tuyatie mu, wamo sila muwada, mufani yome nina antufo, mna nyami ya aduma china, mungu kwa juma.
0: Ebusia kasi ya bwane, bika wemu ni yake kabo muwe debre muo, na wante ya NTNC, ene isa wote gana mejimu, nada su kita fomi yenu, fomi yensa, nesa uye titile, wante huye yase. Ene niye masisa, ege fun ba akope, ene wose kita wo. Ene nyese ye kaso na fun wedye, ye tumide chipu mienu tosu asem. NTNC, electronic, ene yasisa niye mamu. Eti yasi eSIM, eSIM. Na eSIM no niya obe yane saudi okwa fun ba akono. Na chipu be nainwe kita wo ni ya kekambo mu. Niye diya tosu, ti obi frawuse ye NTNC ye de. Ninyi nada na mfun ba akono, sono waso wadye mu. Na ube tumia ye weya. Jis o downloadu MTN app no etu we wokɔ Apple Play Store say hio no wa downloadu MTN app no na asene ye bibi ana do ho achem Franco Trading Enterprise nyame ya domo a Franco Street Shopping no e baso bosome ye ye hini me bosome ne da ye tɔso mie nu aduru hɔ no mo a abusua kɔ Franco Trading Enterprise saada no to bibi a gadgets ne ohia bia TV yi air conditioners yi say ye table top fridges yi blenders ni nyina yi ni bebre ni atete so Ede mao, ya chese 40% discount eni ede mao. Stambi Bank se, si kakura biya wa mai gane muye betu midi yense siye bo, ni akachira wo se, hadi efe si kabro, na yiro, yede kura na yire, bikure nsi da, wanimye, niye wanimye ne se, wudu si kabetu wo, ne si kano e wo, e moho moho, ebre wuhiye mniye kukuru wadi eni ede mao. Investment biya wo pesa wo ye no wo kɔ Stambe Bank ye no be ka bo mu aye thanks to you computer clinic wo hi na yade yade no ahye hi wo kwa mi aka cho se ye hwehwe aye nhu eso na bo a wo ti widie num sa wo yade emfidie no aye di hwehwe omu no na nye fidie no aye akeki wo kɔ thanks to you computer clinic a wo nom ne yade afidie hwe ni padua num Yadia ni bebi eshe bia ni yeyi ni amu wadua kamu uwiya huna ajowo keo chako toothpaste. Unchui wosin ya porsin no wei chui anope chui ya nyumre na we. Wosin ibe paise e fita wosin ya china mwa ya den. Kasu e free wenu muba kama. DBS wo bo da so anchense papa adibe boso no. E DBS ufin shitene wose wode boso wode ya boso suwe wye dia. Onse wode ene yesu nkungo area honomo. Woko spinte suwe de danye ne papa ye restaurant dia ni mshenua. Honomua ene DBS fo wakache no ewo. Abusia nyuma yi na ta ya chiri ene wye yi testi ya anga sakasi ya bo ya jiji ya demu ya jiji ya gumu ya de ebremo. Na kenkafuwe wye yi moti ya ne eye me ekwi ya buwa chiwe yi ya dom JP ena feyi.
1: Obiri ya buwa. Fentem frem.
0: Eni ebra Facebook, YouTube, no wama wawa, wansaka puma wanchi hapa. Facebook, no unru wabwa dom, 106.3 FM. Wu, wadi ye, ubebo madia, wu like, nu washe, na adofuwe njine, nye bi wanomo. Wuko YouTube, no wa, subscribe, waso, wajwe nchide, febi tu wanomo, ebresim, niye sinu koso, edi amao. Na wa mentifye pwe, ye mantem dia, Bless FM, ewe pusiga, ye dem, Dastek FM, Zebla, Wempan FM, pusiga, nonyi, ni radio tempahane, Lamraya Radio ewa chirepone Dobia FM ewa Tamale Sadaso ena Jakpa FM ya Dumu Ogupe Kanyiti FM ewa Salaga ena Kanshentin FM so Salaga yedem Ebushi ya kasi ya bonu nchile muwe womwo eni yede tuwaswe Ni eshasi ya framantemu eni eshasi ya efri Wudu framantemu wa eni ya kwa nswe nsise wawaba kuni buwem Na waswafwa washo meyi ya gudie mwinsemso Wenwenyamfo Kofi Adams wano eni wodiwe ni muo Bani ene bedwam dwumadie so adum tv so wa kire mo se se se ye kan nipa wo ho kire won nipa wo hu bebi obeda so so won niam ma de ache a ne mpesa no so ena sa nipa no aduro wo se nipa be sempem nan yanko otiti wo fie won ka bi nhyemu ene sa nipa ni nyina esua e to wo togo manumu esua eyiri wo togo yiye nya gana no o edipindo pindo etiso bi ka kire wo se ensuo woni tamfo wata no

no mako mako 50 aduanum o watom agisika na gunu botom enti prekwa wura no hwe ye na se ah emprekwa ikwe no ase ekofom kakra ase dede no so tinka prekwa de omanya hwe na kwe na kwe na sa ene okwa omu no se ah prekwa ya se omu so ti wa iwan se se eh omtutu wa no no na onya adaje no kan prekwa no ba ku mienu miensa na ni ba no ho so no na aduanum 50 iwan se atom wo munyina en wode no akwa police station na ba bi asem ni esi ya nkasa wu se dumu e wo mfimfiri mantam awutu se nya yisi wono mo a enkrohyem amuzukwa hwe e wono mo na bantie hye ya chese wadi san semoni ya we part 1 no na yentie prosi kwa mana ya na asem ni esi ne na so DCOP Francis nko enkyere mu ode amansentwe fo